असतो मा सतगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु।